2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, senior Osikano nie. Ose, na yenhwe enoma a ohunu. Nemom yehwe enoma a ohunu. If say enoma a ohunu no, senche na twem. Enoma a ohunu na etna hoda. Tina asema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things. Say we are see a wo mu enkra ha otie. Bebia wo a woti mene no ne mi bisa wo ne se die ne ma na wo di wani esi so ene ma etwem akọ ana se ne ma entwem da. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So wo hwe oni pase ne ye nsu bai ne ye ne ye siti a asase so ne ma enche na etwem kọ no enu ne di ye mre. Ya dwene ya ho odin ye sika ne ye bibia siso ne momani ma entwe mu da e betra ho da no ye tia ne ewrefi ebi ni adaje omudi tie kura che se ye mrese ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa binmo fa ne se ye mrese ye so betra sa ne ma no ho nem so osmavo paul ani ahotiofo mu di nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho nem mu di wani besi niema entwe mu da bi se niema ye di ani hune wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetra ho da. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu humo mobo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yenhwe edi semtimi ensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nye we ye ye wie nye we ye wie ti honhom nie ma nya ade ane ho hia won ti asema Yesu ka kire omo edi semtimi ensa efi nchemu dunan no asafo bakon ye freno Laodicea asafo osina Laodicea asafo mu bofo no kire koma ne se Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfitiase no sie minnim nyuma se waye nyunu wo ye nyunu ena wo ye hie se nka wo ye nyunu na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na omomfom se okese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se Yesu san ba bio iti omunkomodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi oho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na Yesu ba eno kwa na omoye dey eno omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bonsema ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mhwe dey every no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye okrefru sam ne ma wase sie no beye ho adia asase su

0: wo hu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbe hye se sane ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadishie no a epi wo covering na urade fa te wo nkrofo ho ne yie mfra ma ne nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tu no bo asi no nhira wo pa omu a wasema watie ye ni yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

pastor babel nyansafo no ense won fa me ko ohinanim na me ko kire ni dayase bi so omo bom pae no nyankopon etie omo pae bo praise the lord praise the lord o si ukenche mo du enwotwe na o si se won sire o sire nyankopon ho mobru hu ahuntasem no ho na won sei daniel eni nimfefo anka babel nyansafo a aka no ho ena woyi ehuntasem no kire daniel anadwo ni suade hunu mo ena daniel shira wo suru nyankopon daniel bua se enhyranka wo nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira brɛ ni na utu ahemfo so ena oma ahemfo so oma nyansafo nyansa na oma wa woni ehunu mo ni mudie oyi die emudɔ ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omo bompae no nyankopon yi dae na sikire dai ekire wo lo sika mon fami ko hine ho we have got the clue to his complex problem ni tie oda wo na na na dwima ye kristiania wo penipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara even our problem no kure ye kese fami ko na oro die ye kan ye me ho asem kire na ontie fa bi ko na me kire ni se nyame bi ti ase praise the lord to odino bai wo hin chemu edunso na edu edununse o se o hini bu ase daniel ani din di belshazzar se wo betumi a kire me dai a me so ye ne ne ne kire ase ye daniel bu a wo hini se na ho brasil ehun tasemo a o hini ebisa no enyansafo pediafo ni pedia hunufo ni akrukirefo ni nyankomadefo ni omantumi ankyere wo hene no nanso onyankopon bi wo sra oyie huntasem edie praise the lord wa kyere ohini nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a odawo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase ekyere no daye na se na daye no enu ehiam refu frere ye beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebiba beka ho empire sa horo a eye ahoro be enum osesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne tosumie no Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina no oso da bi ye clay bi ye iron ne yekika ka ho na stone bi baye stone ebubu ayomo maminti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o se na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a won se no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini enu nyina amano asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahini ebejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase nso ye no kware sa ahini nyina aba atwam aka Jesus ahini nko a ena mu wiase ye he no se wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enum ba nye Yesu de na ebe pa ho iti na mepese mebisa o sese ba se wo kan wani gusu na anase Yesu ba obekko benkuma na so obekko nifa obekka mreche no ho anase obekka nwante no ho obekko heaven anase obekko hell se ne owuo di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na obekro pa juani hwe kavre wai emoja no da so esu so
babi nso so so so boni ti se damra ma obehura mra ise suchrema e briti se nkra mwe be ise odwanwi bible si se mu pena se mu tia obetia sase so nipa ne se wan pene na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apuri egu wedi nyamsema duro wedi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame pese okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free boni ho wai men pakini pa nko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pran nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem ko wo property so me konto ko e nya hwe sakra wadwene o sra hema na be me ni ni pani mo nko hell for mo ko heaven pose mo hwe mi sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wo se yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa se no kra be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 217 0244 938 217